0: zawadi wate.
1: Ote.
0: Zawadi wate. Zawadi wate. Wate.
1: Ito. Eba.
0: Oba. Nanabo. Obo.
1: Ote.
0: Ote. Wate. Oh, Santo.